0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo sendvič keks Lotus 150 grama, vanila čokolada 3,45, kisela pavlaka 12%, mliječne masti 800

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo sendvič keks Lotus 150 grama, vanila čokolada.

0: marketing Radio Feral.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo

Bog ti srce da on nije, kaže Mili Kitić, od Fikreta Smajića iz Sarajeva za Farzado Smajić iz Ževinica, grada Ževinica.

Halet Bešlić kaže neću dijamante, odnosno pjesma, a Nijaz Kamer i Meira pozdravljaju svoja dva sina, pretpostavljam Jasmina i Alena.